רמיצ'לו לי יכולה להיום פס חצים תחקוץ לי צ'אביל אסילן עלי שביל אסילי חסוס יבנביש פן קוואסם מתאו זה לי אוש לחו נקטאו נתגלס עלי קל לחו ראש קל נשתי את שחוקו זה בלי קוטנה אנקי שילי חסוס ראה בלי תנמיד לשנים הכל כל קילה לתשושה צ'נצ'ה חולי נמלה ביומל מוכמוס הצ'וצ'ה לכיתה וויק שבן חול ליקווינג אנקי שמוק פיצ'יק וצ'בן שסייש צ'ור כאו כושקתי צ'ק צ'שכוני לקרו כוונדה כשלוק לצ'וצ'ה הוקן נחוי לשנים הכל כל קילה לתשושה צ'נצ'ה חול לחתיה כונן נשיק צ'אפיל כל נלמצון ונקישתו חולי כל נלמצון כשל תרטוסה כאו כושקתי צ'שכוני לקרו כוונדה כשלוק לכל. וכאן אחוי לשנים הכל כנקילה לתשושה, צ'נצ'נחו ליטיוי כקודמן סי פלאו, כשצ'וטו כלפי ליקר ונחינוכה כריסי, צ'ק צ'צ'וצ'ן, וכשונלה כשוק לצ'בילקר, כשכסה לצ'קאצ' ואתה לינקה אוס כשצ'ק. רעתים לך כבר.

0: או כאן זה חייבי קומני שבנן חו, כאן זכל תימיל תימיל תימיל תימיל תיוקו צ'י צ'יו כן צ'צחון שן חווה חוסי אלברטות קנאי לי קסטילה ויאל נק איכו ניקודן תימיל תימיל נקצ'אפ תימיל תימיל נקוק אבנה נדן זה שחולום לי צ'נצול צ'נאוס פילוק זה שחון קבל קווה קווה חוסי ויאנה אילמן לי צ'וק סק סק בניה ועוד נעלמה לי צ'ושה צ'נו לי צ'ושרן ויאן לא קלח קיצש תיאה בלי קוקשול אני נקיוק עוד אני נקותוק רנק צ'וקו קומנש מנהל נקיוק רנק שעושה קיווין בצ'יק שבנק צ'וקו רלבל ללוק לך קוטן זיקין דיכו נימל חוצ'ינל כואן ארן מנהל תוד עשו סו קונטקסטו שנגו וצ'ן לו כואן נחק הלבד ולכנן רמל כקואן קווה חוסי מלך ולכקואן קווה מרסלינו חלן חלן מייקריל ולמניין ג'בן חונח כוי צקל חונח כוי צקל ישרק בל נק ששכוני לאן קובמי שמני קוודיוס צ'וקה מניין לנק תורואן שנאובן מוקו אין חונס תקוונקין עוצי מוקו לאין דשימנו לצשכוני לכוון עלי קוודיוס לאין חון לקובמי שמני קוודיוס סבנן כמובן אשר מוכוחוולתה סנטים, כוחוולתה תיקים, כיוון ג'וקים של בלין אי פרנטו שינגולה כמו ג'אן. כמובן אשר נוסוי פרפקטו שנכוני בלשון הקוויון, אבל ארן כוונקין ראה תאים אנקיל, מלאך ראה קוץ פנינקיל שם ג'אן. עוד שאלה חווים, יש בנך סערות שצ'וד ארין לקאוש קצ'ך לגנרל שטיין אנקיל כי מראה כאן רצ'ון נחק איזה שעון מראה כאן נחבין הרך שירה בנקיל מלך שטבל וכונק לקאוש קצ'ל כך אה מראה מקום קצ'ה מגוחל תנגו כולק זקל זקל ואבנן אך קוקו נחצ'ה נחטנטות שנה קאול אסריב תשנה קוויריב תשנה תיקי סריש ונח מעני שכונק קצ'ך שחוקאי נחקונקס כזה כונק לרעילל מגיעל מוקוק אייב דלי תקולק צ'קולה נגיל מוקוק אייב דלי לתג'וק אגבי אני מוקו קאצ'ון מניין וואנגו צ'יקנק ארן אהכונס תאוק על צ'יפלי תיק אגבי כנחי אוקוי אין גושיק סלי קייל אבל כסו
1: parmi de su lakka kwan chi si ti chakla ilo om na kwis
2: eh kwak chepe habi makat inder zile la kati bal re kwak bak presence instrumental arancho ulak tilo ok
1: ma uz yo okaran
2: ayos karu es eta kete kok tok le kak angel bal mas baita khum patis kecha usa khalan na khe yo ka tak tiru benigil utin kana el
1: uz kwak chin ana kwana kito hit tilo ok sa presence instrumental
3: im khishna esti kwanet ut re iglesia tilo ok kwan kepsali tera קובן אלטה ורפס, סלי רופא הנה אל שקוונגילי צולבל, אמיניו רוסה לספונסה, רובלב אבלה פומברוס וולונטריוס, טלפונו 4601-7776, שיסה שון לקשקול, חווה אוגו קהל, דרילי תהתליל, פרסנציה אינסטרומנטל.

Porque si era vigile radio, se lijo nal jain, aranza la junca balsa, sa la cholo, antios el idiosa, y la chorricho grecha juntigles. Jochocos, juntigangil bechal, antios el hija parroquia, junjun, lija parroquia, arancoban, chosa, caún, bechale, yo, kevchicaún, lija parroquia, arancoban, manena cual li cabresín, cual li curcillo, jayecho campechal, antios el idios, lija parroquia, aran San Juan Chamelco, yo, licaún, yo, licaún, antios el idios, Lija parroquia en San Pedro Carchat, yo licaún, esa chiscunichi junilinajer, yo licaún, villale. Juan Kebli loglaje chut, salisante iglesia, najatiere villale cochut, marej, marechut cana, marechut cocal, marechut sah, marechut el lachtijoner kinichiag, marechut la cuajbanel, la bichanel. מראה לשעות, אני צ'יקוויתי על לחצול על קוביה, סומלק, שכונית לין, הנחתירי למיניסטרי וכאלה. הוגנך כאוקב סליקאום, כאוקב סליקאום, כאוקב כאוקב בתיאל פרו, חצי לך אש כאולבה, ללוק לך כאורסין כאן, לנגש כאלה כקומון, ראה לך אינגה תוקנך, שמעקה חנלה בתיאל, חנאווח בנך לכאורסין כאן, צ'וק הכאלעת, לתעקול, האנטה, שנקאורסי, שנאך, ותתקנך רכין לנלב הן. וצירי שיקה וגיאל חוו שחצו לך כי הרן צ'חכך אב, אני חושב לך צ'חכך, שהוא אשכול סליסבדו, שנומה וגיאל הרן שכואן לי כאורסינג רלי מיסיונרוס, חוקר לך סייט שורחיל שוחרת שכון נגלש, לה יש לי כוונקש הרן צ'חכך, בנטיוש, בנטיוש הרי לי חק, ודיוס יוסוף תסינג, הרי לה יש כוואצ'ין, לה יש כנצ'ין, שכוי שתקווה לי שם, שכוי לי סיבסן לי, כי לבעל צקאם, שבנו לכנחל, בנטיוש הרי לי חק, ודיוס יוסוף תסינג, הרי וגיאל, בנך לכוול צ'נאוס, לכוול צ'אביל, הענך כוונק סחו נחיל. ות ארן אחיש חקר את אל וגיאל, כוונקב לכוואצ'ין, יוקב ארן צ'יק אנחלק, בנך ארן תשיב חונצ'יק לנחה חונצ'י לצ'נא סלום וגיאל. כולך נחבו, צ'נקב הידוס תוק אנחלק, כוכר שיוקו סלי קונסטרוקציון, צ'נאוס מגן השיין, ונטיוס אלי חק, ודיוס אלי צ'חית שוחרת שכון נגלש, אש חס קצילי כוונקשיק תכתבר סלי חונצ'יק הלבל, לחק ודיוס. תאו סוף תסין חד שכה חונילוש ואנך לרוסוף תסיום לדיוס החוניליק כוונסה לכבן וגיאלה. הוגן לך סייט שולחיל ויצ'וכנת שחונילש ותנחמת חבי חונה של חביש וגיאל ברקוי נשיכה לילוק לחביש שיחוק אין ענב לי אקמישן. הוגן לך סייט שולחיל ויצ'וכנת שחונילש אש ככה קומון. הוגן לך סייט שולחיל סלי אגלה נחואן חוטיוקות שיריל בר רבין קיל ויאנך לילוק לחק אנחל חואל צ'אביל נח כואן סלי... כואן ליק אנחל סלי סנט איגלסיה חת ילך ביחק אש ונוקיל שקו ונקיל ביאל ונח לילוק לך אנחל רד שיחוניל שתנמיד לדיוס כאילאו כיוקו צ'יק אנחלק סלי סנט איגלסיה חואל עוז ונח תאוק אנחלק חק אנחל ביאל רנח שירוקי תצחון שיחוניל נח

חג'ר הכחש, וואנה קוויסטה, סומי לך צ'לק אנחל וג'ל שיקרו לנינקלב לך קומון מרנק, רחלל, קוטנטיו, חושך וג'ל רכינב לי קלבליק, אביל צ'יקיל נקוקנה וג'ל, חוכון, אחקק, אלנל רלי, שתרמית לך כו הדיוס חבר סייחב, שתרמית לך כו הדיוס חודשערו, נרח לך כו וג'ל עוד חודשערו, הכי נרח לך פרוקיה, לך סנטרו וג'ל חבר סייחב, שתרמית mitika ku dios eh ute ku tinkana khaber si bancho ke yo kocho ko bial khual chican la o bial li instructores ministros no ko gulak sali kale bal bial khual usnak la o ta kile bial inka khish balakin kile li khas khisen eh tinkulung sa kwi shamas o shishaman tinkulung sa pas khum pot tinkulung buen usnak sti bare teleta kulung ka ministro kulung li khun shakhali li jesus אוסטר צודלך יש כמון אוצר הונה לי לעין מחי תירוך שיקולק איוס שקוי מק כוח חוצ'קין לעצל מחי כוח סומלק שיקו מחי תינגולק אין כאמו כוחנת לשמעיל מוכוחנת לשמעיל תנתות תהיה לי גיאל לת מיניסטרו לת אינסטרוקטור תהיה לי גיאל תהיה לי גיאל שבנך להשתן עמית לדיוס נקה אוי בנין וגיאל איוס קולון רלי לך אנחל וסקוואן חלן שנעלב תשכם שחשכה ועקה וגיאל קוואן קאפ רוי בניום שנשן נב לך ישראליטס נחקוואן שח לך מויסס ריקין לך כוא דיוס וגיאל כואן צ'ך לך מויסס, נקה רוי בני, שכולום צ'ך רי, צ'ק רי נכון, חוי בני, אך שנקה בתיאלה, נקה רוי בני, לך מויסס, ריקין לי צ'אביל נלב, נשקעם צ'ך ריקין לי חקו הדיוס, וכן לך פילת מיניסו, וכל האחרות, תתיה לך את שכולק סלה, כמו ניל, כבילה, כשוק לק הלבל, ותיאל, האחרות שכולק מיניסו, סיסוטורס, חתיה לך אין, נחתוך כואן לך מתן, ריקין לי חקו הדיוס, ותיאלה, תגולה חולה חונל, בואנו, מגעת שקלי כאנחל, פס נרוטס שנהילן, בנחו קהיל, יש כאנחל, לחקו הדיוס, חלן שתאוק, סוד שווי, לך נחשין כואן, שוקנה, היוס נצווי, נכנס כולו, פס ואני שאלי לכואן, בתיאלך, כוי תוך כואן, לילוך לך מעטן, סעקו, עד יחון לך מעטן, כוי תוך כואן, סעקו, אבי להכוי, פס תיאלך, אש בנוקיל, צירו לחקו הדיוס, וצירו לשתן עמית לדיוס.

אוכל תחל כל מיני שמה שזכה ארץ האצ'ו להיל קוצ'ק שלו ליחלה לו נס חון צ'ק שתיק להחיק לשמן אבנה לשמן הקוויה אנדרי שרק בא לי פה חוליו קוקו רלי פה הקוויה רלי צ'יה נראה נשא קוקו פה שתיק להחיק לי קוקים שקעק על שקועק קוקו צ'יה אבנה נשא קצ'ול ג'ו קוצ'ק ולה קוצ'ק שקווין שקמת אני ליחלה קקי ססה ליחלה רינסה לתנמית קובן קוונטנה לי נחיך ברקוי צ'ו צ'ו שמנג לי לוק לחב דיו לי לוק לחב פנטיו שרי לי קעקו השבנק לי קוון לי רקוין כנרח לי לוק לחב אבנה נתשכח קוי נק תעצק לי סקהיל שגאבנים לי קוויוס נים לי קוויוס נק סקה סקה רח לנקין כך ועל תושקת ותין כך ועל תשקת ללוק לך אקוין כאל קונקב ללוק לך תנמית בר קוי שיקי לסקה דבן יש קריסטיאני לענק אינק אחרי מניה אקררה לקטיבל חוץ, אקל חוקי על נשקוי לשמץ אבו לוקלך סכי. אוגנך נחקסי לצ'ול, נחקסי צ'ול קווה פדרו מקסו לשכון קווה לקוויר כקוון לפרוססיון. לחי ברוש קלצ'י אבשתיק לחי קלרמנדה, קווה פדרו, קווה פדרו. ארן שקוץ שכוני לסחילה לקווה פדרו מקס קווה חואן נניאב שקווה ברן סליר מנדה עודב לירלש כחול מניאל תוכלי נחקש סייש עולם אוגן אחי קוייקו קוייקו סליקה פלטפורמה טיק טוק קוואן ארן דיסטרי אוכלר די 107.9 נרוני קציבק צ'קרן לשתקי פרנא קווה רבי אני לקבע, ותחו כאן ג'וקו רבין גטר שקיבל כמוס ושנגל לקומון, כואן נקווי לך צ'ינו כואן נקווי הרן, מניאל הרן נקווי, מניאל הרן נקווי הולה, כתל, כמו סנג, פליס איניסיו דה סמנה דיוס לס בנדיגה, דיוס לדה פס, טרנקילידד, הרמוניה, מוצ'ו דיאלוגו, קומפרנסיון A nivel de grupo de trabajadores, ya que muchos trabajamos más 3, 4, 5 compañeros, pues tratémonos de llevarnos bien, ayudarnos, apoyarnos, ya que de esa manera construimos una sociedad justa, de paz, de armonía, que más hoy en este tiempo lo necesitamos. Hemos escuchado cada día, cada segundo, cada minuto del día, mucha violencia. De igual manera escuchamos en los grandes países en problemas, en guerra. Pues tratemos de pedirle a Dios siempre paz, paz, paz. No nos cansemos. No nos cansemos, sigamos pidiéndole a Él para que nos conceda lo que podamos pedirle de corazón. Así que bienvenidos y bienvenidas. Seguimos con este espacio muy especial de música en marimba.